boleh sendirian. Tapi yang pengen ajak semua kesayangan, pokoknya ajak aja langsung ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.